0: Tämä brokstis.
1: Radio SVH LV riita programma BB Brokstis. Sadarbība ar via SMS LV.